0: Altså, hakker vi en kongesind, de er nemlig gået i blad for smål. Men hvem er der så, at de alte dibing og originalding, at der kineser, der dejner, der okselovel, der dragoner, der snitstrap, der dender, der fiolinbæk, og vi må så alle så shake, schumferhot, brugt man sig dog et vejt og svundre, der hæffelfelt halt et vejt fra en gavl. Og dog, der var mig at tage her, klog for student, lær udgrækne dobbelt kapitæn efter armen, nemmer vel.
1: Åh, kærle.
0: Og der er en ellers saler uden at udskabe.
1: Så er dog du glæds fride. Når vi må dire brændings tændhelslæren, der hindrer nærhæbt, når fjertet flamme jeg så gåsjen hos.
0: Ja, der burde general, har til hit en sejm representativ for bart kratse lasse. Så i straver må du finansam stilt kvæ, og ellers har jeg stegen og net salt kæt hot.
1: Hva?
0: Har der ufbegært.
1: I skal vække ud af vis, og der gør jeg ækkerlig forkaufe. Har det sted, du ikke grad så passe. Forkaufe doch ihrs Finanzamt!
2: In der guten alten Zeit hat einmal im Schwabenländli so ein liedriges Lumpenmäntli, wie in es heut noch manchen geht. Alle Märkt und alle Plätz durcheinander gemacht der Fetz. Bauern beschissen, Stadtleid angeführt, wird nach Klauen, Mädlen angeschmiert, kurz und gut, und wieso ich, das letzte hat man halt verdwischt. Mäntli, jetzt hat's 13 geschlagen, jetzt hat Goders an der Kragen, els ist kriegt der Galgenstaat. Bauern, Stadtleid und der Rat, alles hat Maul auf der Fall, und der Henker schmiert schon soll.